0: Зіна FM. I wanna... Радіо та Зіна.
1: Тільки лучше, тільки хіти.
0: Радіо та Зіна.
1: Нам по путі.